جی ہواؤں پالکی پردیسیوں، پیار داستان، دہرادون رنگون، غم اٹھانے خیال، من کا نگر متوالا، دوری نہ رہے کوئی، کچھ ایک گیت ان کے نہیں ملتے، باقی تو لگ بھگ سبھی مل ہی رہے ہیں. دیکھتے ہیں کون کون سا گیت آ جاتا ہے. ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ آج پرومو پوسٹ بہت دیر سے آئی، صبح 3 بجے نیند کھلی، تب سے اب تک 5-6 بار پوسٹ ڈھونڈتا رہا، اب بھی 7:30 کے لگ بھگ کامیاب ہوا. تو یہ سن کر، یہ جان کر بھائی آپ کی نیند خراب تو ضرور ہوئی نیند آپ کی، لیکن ویوت بھارتی سے آپ کا جڑاؤ اس بات کو درشاتا ہے اور آپ نے بڑے ہی پیار سے یہ بات ہم تک لکھ بھیجی ہے. ویسے انہوں نے بہت سارے گیت بھی لکھے ہیں، ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہم نے سنم کو خط لکھا، کبھی بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، غم اٹھانے کے لیے میں تجھے جاؤں گا، زندگی بھر نہیں بھولے گی برسات کی رات. اس گیت کو بہت سارے شروتاؤں نے لکھا ہے. شروتاؤں، اور اس گیت کی کیا یادیں ہیں یہ آپ بتائیے، کن پر فلمایا گیا ہے.

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے درو اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

زخم سینے پہ کھائے لیکن کبھی دشمن کو پیٹ نہ دکھائی، ایسی ماٹی کے سپوت تھے حوالدار دیارام، جن کا جنم آویبھاجت بھارت میں 28 مارچ 1922 کو ہوا، جب سوتنترتا کو لے کر راشٹر ویاپی آندولن چلائے جا رہے تھے۔ ایک طرف ننھے بالک دیارام کی پروان چڑھتی عمر، تو دوسری طرف دیش میں فرنگی سینا کی چہل قدمی، اور دھیرے دھیرے دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ کب دل میں گھر کر گیا پتا ہی نہ چلا۔ دیش بھکتی کی الگ دل میں جگی، جس نے دیارام کی زندگی کی دشا ہی موڑ دی۔